0: জামিছো 14 কেমে বোদে লটি পড়দিরো বাঙ্গাইনে বিবরণ পিবিছে মুই খাতারি খাই আমরো খাই খাই বউ কই লটি পড়দিলো
1: আঙ্গি চমিজো লটি পড়দিও ছামতাই গদি
0: বর্দি আ বর্দি বল লটি খালি পড়দিম বা সৈলি মেসেজ WhatsApp Facebook Viber খনাই বনি খাই বিছে খাই মই বিশ্বাস আনন ফোনে খালি পনি আপই বিবরণ খাই মই আপিন খবাই বনি বিতিয়া সসেই কে পাসওয়ার্ড পিন খাই মই আরি সুমি ব্যাংক আফে বনি আরি সতর্ক সনা ঠগি দেখে পড়দেনা
1: सिद्धार्थ ब्याकर क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
2: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
3: साधारण सभा एवं अधिवेशनमा उपस्थित हुने बारे वालिम उद्योग वाणिज्य संघको सूचना यही जेठ 10 गते बसेको कार्य समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस वालिम उद्योग वाणिज्य संघको 19 साधारण सभा तथा नवौं अधिवेशन कार्यक्रम निम्न मिति समय र स्थानमा आयोजना गरिएको हुँदा यहाँहरूको गरिमामय उपस्थिति एवं सक्रिय सहभागिताको लागि सादर अनुरोध गर्दछौ। मिति असार 12 गते शुक्रबार, समय दिउँसो ठिक 12:30 बजेदेखि। स्थान वालिङ उद्योग वाणिज्य संघको बहुउद्देश्यीय सामुदायिक सभा हल सिटी हल। अनुरोधक वालिङ उद्योग वाणिज्य संघ वालिङ साङ्जा।